0: tvoje mesto,
1: tvoj radio. Tudi hudi hiti.
2: I said, are you gonna be my girl?
1: Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, to ravno berem, lupiti ali ne lupiti.
2: Ja, to je zavisno od situacije, ne?
1: Krompirja, mislim.
2: Ajde, te pa pozabi.